Oh, Erade. Oma, ya ya mre. Empa bon sero de sabe sra ye bio. Mane be shale na shee ma. Si ye no bibia ye twa ye ni akohwe no. Erade ho ho sam bra ye nso. Na me ma ye nti won kan. Oh, it's a empa bon. Na shee ni mo nyamo.

se bebre adoye ne mo bra hu me uno afa me yare wa nyina meti ase na ye wadun udasi.